0: va a orisoseli va de no va cosa va de va kama ho verbo ma de di va ne va bu
1: nde wonu ndi ne ga anyi nti no na ku ka anyi nke esam binoculars radio uromi le isi akuka anyi ta akuko nke mbu mkpụrụ akwụkwọ mgbasa ozi tụọrọ afọ na-abịa abịa ebidola n'ụlọ ọrụ. Ndị omekọrịta na-eme njikọrịta maka ntụọrọ onye isi ala n'ụlọ ndị omebe iwu. N'akụkọ nke abụọ, ndị lara ezumike nka NEPA na ụlọ ọrụ ọkụ eletrik na nke Naịjirịa na-edo rịọrọ ka a kwụọ ụgwọ Naira 350 njeri, 350 billion. N'akụkọ nke atọ, SEC kwadoro Stellarity abụọ ọhụrụ iji mee ka broadband rute n'ọtụtụ obodo. Ugbu a, ka anyị leba anya n'akụkọ ndị a n'uju. Mgbasa ozi ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka ntuliaka onyeisi ala na ndị omebe iwu nke afọ na-abịa abịa amalitele kemgbe Mr. Godi Koduwa nke a na-akpọ SKD kpọrọ ndị na-azụ ọkwa ọkụ ka ha mee nkwa ndị ha kwere nwere ike imezu ma deba nkwa ha mgbe ha họpụtara ha. Ọ rịọkwara ka ha nke NEPA na ụlọ ọrụ ọkụ eletrik nke Naịjirịa na Benin emeela ngagharị iwe maka ụgwọ ezumike nka nke gratuity. Ha kwuru na a kwụsịrị ịkwụ ha kemgbe afọ 25. Ha rịọrọ ụlọ ọrụ na-ahụ maka nhazi na ịkwụ ụgwọ ezumike nka ka ọ kwụọ ụgwọ ha, nke ha kwuru na ọ karịrị naira 350 njeri, 350 billion. N'ikpeazụ, Federal Executive Council FEC akwadola Stellarity abụọ ọhụrụ iji gbasa ọrụ broadband na nkwukọrịta na Naịjirịa. A na-atụ anya na Stellarity ndị a ga-enyere obodo ndị na-enweghị ezigbo njikọ inweta ọrụ nkwukọrịta ma kwalite mgbasa ozi azụmahịa na ọrụ gọọmentị. Tupu mpịachie akụkọ nke a, mgbanụ ka anyị laghachienu n'ọkpụrụkpụ okwu ndị a wọrọ anyị isi akụkọ. Mkpụrụ akwụkwọ mgbasa ozi ntụọrọ afọ na-abịa abịa ebidola n'ụlọ ọrụ. Ndị omekọrịta na-eme njikọrịta maka ntụgharị onyeisi ala n'ụlọ ndị omebe iwu. Ndị lara ezumike nka NEPA na ụlọ ọrụ na-ahụ maka eletrik nke Naịjirịa na-edo rịọrọ ka a kwụọ ụgwọ naira 350 njeri, 350 billion. FEC kwadoro Stellarity abụọ ọhụrụ iji mee ka broadband rute n'ọtụtụ obodo. Ọ bụ ebe a ka akụkọ anyị nke taa na-akọrọ ọnụ. Ndalụ nnukwu ukwuu maka oge unu. Aha m bụ Nwada Chizaram. Nọrọnụ na nche ka Chineke na-agọzi unu.
2: Ẹ káàbọ̀ sí ìròyìn lórí wákàtí níléeṣẹ́ Eastern Binoculars Uromi. Lákọ̀ọ́kọ́, ẹ jẹ́ ká gbọ́ àwọn àkòrí ìròyìn. Ìpolongo